ad arma habis, ad arma felix, ad arma habis, parate vos ad unam ad